0: Nanop FM, Pilari Saarutin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidoppit. Imeruuni tuutavenni huomoppit.
2: Tässä lumikyyliskääpi mitto kahaa.
1: Ajunni, lakne lungi liuk liimakioski unnu aina aga ruottu ehjusi sinnaasun. Pizza karisut suutavenni. Sipsit mamma kuyuttu. Jum jummi, ehloppe suillu. Liimakiosk, Facebook ja tiut ette viikit. Imeruuni pisi essetit ehle torjalluit. SMS-sarit unga. 54-01 halvtrasimut. Liimakioski jäsit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
0: Der sag zu mir bitte nicht bis ich wird in Sanak ira sagten muss seit bitte kann noch nicht damit kirlu. Makku er ob der ich fürs sage des sabat. Bitte dit es hat sich gut es habe zu ne 50% sie pass sabat. Ging auch 80% sie pass sabat. Bitte wird zu der ich in der ne akun nach at an 30% mit akia sie paar gut sie sabat. Bitte nicht at tak du sag wird 10% sie paar gut sie sabat. Pass es kann noch so gut das auch zu ne hat gel alle. Deres auto plus illit billut.
1: Nenok media mit 5G internet starit minutierung ullu qaangiunnaani attavegalerit 5G internet tigunerani biyaqal qabo kaapilqaarnilu ikitsinneralu akiqaarani saniati ullu atuinerta qaamatini marlunni akeqanngilaq inniminniigit sianerlutit 2011 mut imaluunit uunga allallutit kuni service aasernanok media naggat kiel
3: Nanok FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18:00. I mini bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
1: Илисимавиук нанорт медиаккут интернетсеқарлутиллу канаалеқаруит сипаарусорнеқассасутит укиумат 1500 крони синнилаарлугу сипаарутаассаақ апеққутаангила тв канаалит қаноқ амерлатигисут пигинеритит ималуни интернетсип суккассусаа сорлер тоққарсиманерит паасеқарнарусуккуит нанорт медиа аттавигиук 2011 мут сианерлутит ималуни нанорт медиа наггат киелликкут паасисақарнаруит
0: Nanok FM.